níbi ló máa kú sí. Bèbè tí yà lájà, ṣé yẹn ló ń já ẹ láyà? Bóyá ló máa délé, níbi ló máa kú sí. Bèbè tí